0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

malo klasike na 92.8. Tvoj lagani ritam otoka i Arsen Dedić i sve što znaš o meni.

tvoj ritam otoka i Jakov Juzinović na 92.8. Nema stajanja, u istom ritmu i dalje. U redu čekanja je Toša Proeski koji kaže ubijaš me usnama, a Plavi orkestar je našao djevojku iz snova.

0: 10.18. Ti si uz Radio Lošinj. Džiboni o Oliveru.
1: On je meni jako, jako važan čovjek u životu mome, znači kao kolega, apsolutno najvažniji, ali kao čovjek, jer mi smo imali nešto da nismo puno morali govoriti. Evo, vjeruj mi, evo sad više sam rečenica, sad da s tobom izgovorio nego što bi snimao pol godine. Mi smo se razumili, kad bi sjeli za instrument, bez puno, skoro kao da smo neku, eto, telepatiju imali.
0: U studiju uvijek telepatija između njih dvoje. Gledao sam baš prije par dana isječke jednog dokumentarca o snimanju albuma Familija. Ne možeš da ti ne dođe malo oko srca, da ti ovako zaigra. Kaže Džiboni, kao da su Oliver i Džibo dva restorana, molim?
2: Kao da smo sada, ne znam, zid do zida dva restorana. Jedan se zove Oliver, drugi se zove Džibo. I sad ja nađem neki, razmišljam, recept fantastičan za hoparu. I onda pita Oliver, daj to meni. I ja kažem, evo, jo, to nosi tamo pod sebe. Tako, morati stvarno nekoga moraš iskreno boliti. E, mi smo se iskreno ono volili. Iskreno.
0: I tako su oni kuhali. Džiboni bi skuhao jednu pjesmu, a onda bi glavni začin bio upravo Oliverov nevjerojatan vokal. A tako su i na Familiji 2016. ovu pjesmu skuhali skupa. Pjesma kaže, moja si kuća, moj si dom. Pa nek vam ova pjesma bude i kuća i dom uz Radio Jadranku. U 10.20. Dobar dan, Lošinj. Moje ime je Karlo.

0: Radio Lošinj.
1: To bi bilo to od mene za danas. 10 sati 48 minuta. Ostavljam vas uz The Bastardce i Sunce more, a sunce će biti i ovaj vikend. Uživajte u predivnom vikendu. Mi se ponovo čujemo sutra. Pusa bok od Karla.

Točno je 11 sati, sa vama je Fredi na Radio Jadranci, a družit ćemo se do otprilike 15 sati. Već ste mogli čuti od Karla, 31 stupanj nam je vani više nego dovoljno, no kažu u najavi da bi nam danas moglo ići do 33. Nastavljamo uz glazbu, kažu animatori da ih anđeli zovu da im skinem, da im skinu krila. Što se mene tiče, više mi odgovara fjaka, a kako tek mora biti sa Pogsima, legendarnim Pogsima u Tajlandu ili Siemu, poslušat ćemo upravo sada. Dakle, krećemo lagano uz Pogse i Summer Siem.

0: i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Sviraj dalje.

0: Коти Люди.
1: Ей!
2: Радио Јадранка, 30 година у два.
3: Најгори смо прошли, али...
1: Радио Јадранка, кад упалиш радио, упалиш осмјех.
0: Твој ритам отока.
1: Кес, бонджорно.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenu.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Hvala najljepša.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Gdje te čekam ja?
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.

0: A čujte, saki bi storil 2-3 koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo ni od zlata. A ako je kio tel pojit na mesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrast celu firmu, až ne stane pod jaketu.
1: Slušaš Radio Lošinj.